0: Este es el reporte del clima para Fresno y nuestro Valle Central. Te saluda @ChuyVeraFM. Para este sábado esperamos un día completamente soleado. Alcanzaremos 99 grados y la mínima de 70. Para mañana domingo esperamos condiciones similares. Alcanzaremos 101 grados y la mínima de 70. Toma tus precauciones, mantente hidratado. Feliz y bendecido sábado.
1: Este segmento es patrocinado por Los Defensores. Como familia, Los Defensores te ayudan luego de un accidente de auto. Llama al 1-800-636-3636. 1-800-636-3636. Es fácil, rápido y gratis.
2: Conviértase en voluntario de CASA y ayude a cambiar la historia de un niño. Los voluntarios de CASA son designados por un juez para defender los mejores intereses de los niños en cuidado de crianza. Acompañan a los niños, los escuchan, conocen sus historias y les dan una voz durante uno de los momentos más difíciles de sus vidas. Tan solo unas cuantas horas al mes pueden hacer una gran diferencia que dure toda la vida. Obtenga más información en casafresnomadera.org.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: La celebración más grande de nuestra comunidad llega a la calle Fulton. Este domingo 20 de septiembre, acompáñanos a celebrar las fiestas patrias en el centro de Fresno. Iniciamos a las 11 de la mañana con el gran desfile, seguido del tradicional grito de independencia por el Consulado de México. Y de 1 de la tarde a 9 de la noche, armamos la fiesta con un bailazo totalmente gratis. En vivo sobre el escenario, Grupo Recluta. Revolución, la diseña norteña, banda exitosa, Grupo Esencia, banda La Pedida, banda La Afirmativa, Isaac Torres, banda Estado Dorado y Marca Imperial. Música, antojitos y el mejor ambiente familiar. Te invita a la explosiva 107.5, traído a ti por la ciudad de Fresno y la Fundación Hispana del Área de Fresno. No faltes este 20 de septiembre para celebrar las fiestas patrias en el centro de Fresno.
5: Lo que sigue, más ritmo, más rumbo.